Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan telefonom je razgovarao sa predsjednikom Alžira Abdulmecid Tebburnom tokom razgovora. Razmatrani su bilateralni odnosi između Turkije i Alžira kao i regionalna i globalna dešavanja. Prema saopćenju objavljenom na nalogu N Social Direkcije za komunikacije predsjedništva Republike Turkije, tokom razgovora su razmatrani bilateralni odnosi Turkije i Alžira, kao i regionalna i globalna pitanja. Izrazivši tokom razgovora da rade na unapređenju saradnje između Turkije i Alžira u svim oblastima, a posebno u trgovini, energetici i odbrambenoj industriji, predsjednik Recep Tayyip Erdoğan naveo je da će Turkija nastaviti da ulaže sve veće napore za osiguranje mira i stabilnosti u regiji i svijetu. Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je također čestitao Kurban Bajram predsjedniku Alžira i bratskom narodu Alžira. Predsjednik Velike narodne skupštine Turkije Numan Kurtulmuş u objavi na svom nalogu na društvenim mrežama naveo je: "Najiskrenije čestitam 28. maj, dan nezavisnosti dragog Azerbejdžana, sa kojim smo jedno pod motom jedan narod, dvije države i sa kojim dijelimo zajedničku historiju, kulturu i bratstvo, te želim da njegova nezavisnost bude vječna." Predsjednik Partije nacionalističkog pokreta MHP Devlet Bahçeli uputio je pisanu izjavu povodom 573. godišnjice osvajanja Istanbula. Bahçeli je naveo: "Dočekujemo 573. godišnjicu osvajanja Istanbula sa sviješću o vječnom i iskonskom idealu zasnovanom na donošenju radosne vijesti Islama i počastovanju cijelog svijeta turskim identitetom kao blagoslovljenom amanetu i dragoj uspomeni koja se proteže iz dubina historije do danas. Dragi grad Istanbul, koji se uzdiže na dva kontinenta i sedam brežuljaka u sjećanju turske nacije, je prijestolnica svjetske osmanske države, pečat volje za osvajanjem koja zatvara jedno i otvara drugo doba, najsjajniji simbol tursko-islamske civilizacije i najizuzetnija kruna naše historije." Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da će Sjedinjene Američke Države između ostalih mjera obustaviti pristup iranskih aviokompanija njihovim odredištima za slijetanje, te je zaprijetio Omanu mogućim mjerama ukoliko pomogne u uspostavljanju sistema naplate prolaza kroz Hormuški Moreuz. U saopćenju objavljenom u četvrtak na mreži X, Bessent je naveo da će Washington obustaviti pristup iranskih aviokompanija odredištima za slijetanje, snabdijevanju gorivom i prodaji avionskih karata, ne iznoseći dodatne detalje. Bessent je također upozorio: "Međutim, zadovoljavajući ishod ovog pregovora mogao bi zaustaviti ovaj negativni tok događaja." Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država G.D. Vance izjavio je novinarima da Washington i Teheran još nisu postigli sporazum, ali da su strane tome veoma blizu, ističući da Sjedinjene Američke Države imaju priliku značajno unazaditi iransku nuklearni program. Prema izvještajima brojnih američkih i bliskoistočnih medijskih kuća, Sjedinjene Američke Države i Iran su u četvrtak postigli dogovor o produženju primirja i ukidanju ograničenja za prolazak brodova kroz Hormuški Moreuz. Međutim, realizacija sporazuma zavisi od odobrenja američkog predsjednika Donalda Trumpa. Izrael, koji nastavlja kršiti sporazum o prekidu vatre, izveo je nove napade na jug Libana u kojima je poginulo najmanje 15 osoba, među kojima ima i djece. Libansko ministarstvo zdravstva saopćilo je u četvrtak da su među poginulima i tri osobe koje su stradale u izraelskom napadu izvedenom u srijedu na izbjeglički kamp Al-Bas u blizini grada Sura. U tom istom napadu povrijeđeno je 37 osoba. Sekretar Vijeća sigurnosti Rusije Sergej Šojgu izjavio je da je rusko-američka mirovna inicijativa u vezi sa Ukrajinom zapela. Govoreći u četvrtak na Međunarodnom sigurnosnom forumu u Moskovskoj oblasti, Šojgu je rekao: "Najveća prepreka njenoj provedbi jeste potpuni izostanak političke volje kijevskog režima za mir, kao i njegova stalna želja za eskalacijom napetosti." Šojgu je također ustvrdio da se ukrajinsko rukovodstvo
plaši kompromisa jer bi takav ishod mogao dovesti do toga da odgovara za posljedice vlastitih politika, uključujući i demografsku krizu u zemlji. Prema navodima američkih medija, raketa New Glenn u vlasništvu svemirske kompanije Blue Origin eksplodirala je na lansirnoj rampi u Cape Canaveralu na Floridi. Kompanija je u kratkom saopćenju, objavljenom u četvrtak na mreži X, navela. Tokom današnjeg testa paljenja motora došlo je do anomalije uz napomenu da je utvrđeno stanje svih članova osoblja. Na snimcima incidenta vidi se kako dim izlazi iz donjeg dijela rakete prije nego što je u potpunosti zahvaćena plamenom i pretvorena u ogromnu vatrenu kuglu. Zamjenica ministra vanjskih poslova Kuba Josefina Vidal optužila je Washington da izmišlja izgovore kako bi prikazao Kubu kao prijetnju nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem opravdavanja svog agresivnog pristupa. Vidal smatra da se, dok su pregovori između dvije zemlje u zastoju, povećava rizik od vojne agresije Sjedinjenih Američkih Država na ovu karipsku državu. Govoreći u četvrtak na zakonodavnoj sjednici u zgradu Nacionalnog kongresa, organizovanoj radi osude američkih sankcija na uvoz nafte na Kubu, Vidal je optužila Washington za izmišljanje izgovora koji bi Kubu prikazali kao prijetnju nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država kako bi se opravdao napad, te izjavila: svakim danom raste opasnost od vojne agresije na Kubu. Tokom mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa, Sjedinjene Američke Države uvele su de facto embargo, prijeteći sankcijama zemljama koje su snabdijevaju Kubu gorivom, što je dovelo do nestanka struje i dodatno produbilo najtežu krizu sa kojom se ova zemlja suočila posljednjih godina. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u srijedu da je uvjeren da će dijalog između dvije zemlje, koji je započeo oko marta, donijeti dobar rezultat. Kubanski zvaničnici su kritikovali Sjedinjene Američke Države zbog nedostatka dobre volje, ističući da neće dozvoliti miješanje u njihova unutrašnja pitanja. Zamjenica ministra Vidal je izjavila: kanal komunikacije između dvije vlade ostaje otvoren, ali nije postignut veliki napredak. Sumnjamo u ozbiljnost i odgovornost američke vlade, dok je tokom zakonodavne sjednice rekla: agresivne akcije koje američka vlada poduzima protiv Kube izazivaju sumnju u njihovu ozbiljnost i odgovornost u pristupu ovom procesu. Nadamo se da će u ovom periodu prevladati put dijaloga. Vidal je dodala da vlada slijedi put dijaloga, ali ne zato da bi Sjedinjene Američke Države pokušale kontrolisati sudbinu Kube kroz pritisak, prisilu i prijetnju vojnom agresijom. U posljednjoj eskalaciji Trumpove kampanje pritiska na kubansku komunističku vladu, Sjedinjene Američke Države su zvanično optužile bivšeg predsjednika Raula Castra po četiri tačke optužnice za ubistvo u vezi sa obaranjem civilnih aviona 1996. godine, kojima su upravljali prognanici sa sjedištem u Majamiju. Ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez istakao je da bi svaka vojna akcija dovela do krvoprolića u kojem bi stradale hiljade Kubanaca i Amerikanaca, te je u utorak tokom svog obraćanja Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija uputio hitan poziv međunarodnoj zajednici za pomoć kako bi se spriječila katastrofa na otoku. Direktor CIA John Ratcliffe održao je ranije ovog mjeseca vanredni sastanak sa visokim kubanskim zvaničnicima u Havani. Ovaj sastanak uslijedio je nakon diplomatskih razgovora na visokom nivou održanih 10. aprila u Havani, kada je američki vladin avion sletio na otok prvi put od 2016. godine. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

U izlogu stare slastičarne među čokoladnim i orasima bogatim kolačima uvijek se ističe jedan dezert svojom visinom. Ne bojom ni ukrasom, nego volumenom. Bijeli sloj koji se uzdiže iznad tanke kore padišpanje djeluje kao da prkosi gravitaciji. To je šampita. Na prvi pogled jednostavna, ali ostavlja trag koji se pamti. Šampita nije kolač koji se jede s nogu. Traži trenutak. Bilo da je to kratka pauza uz kahu ili drug razgovor, u Bosni se bira kada se želi nešto lagano, ali ipak upečatljivo.

U Sarajevu se priča jedna zanimljiva anegdota. Jedna slastičarna postala je poznata po svojim neobično velikim šampitama. Ljudi su dolazili samo da ih vide. Jednog dana mladić naruči dvije, želeći impresionirati društvo. Kada su stigle, shvatio je da je pogriješio. Nisu samo velike, nego i zasitne. Ipak nije odustao. Prvo je pojeo bez problema, ali kod druge je zastao. Svi su ga gledali. Nakon nekoliko pokušaja, nasmiješio se i rekao: "Šampita nije za takmičenje, nego za uživanje." Od tada se ta rečenica često ponavlja u toj slastičarni.

Za pripremu šampite potrebni su za padišpanju 4 jaja, 4 kašike šećera i 4 kašike brašna, a za kremu 4 bjelanca, 250 g šećera i 100 ml vode. Prvo se priprema patišpanja. Jaje i šećer se mute, zatim se dodaje brašno. Smjesa se izlije u tepsiju i peče dok ne dobije laganu zlatnu boju. Za kremu se priprema šećerni sirup od vode i šećera. U isto vrijeme se mute bjelanca. Vrući sirup se polako dodaje u bjelanca u stalno miješanje dok ne dobije gusta pjena. Dobijena smjesa se ravnomjerno nanosi preko ohlađene patišpanje. Kada se ohladi, reže se na kocke. Rezanje je važno. Nož mora ostati čist zbog urednog i čistog traga, jer kod šampite izgled dio užitka.

Iako svojim izgledom okusa pomalo liči na doner kebab, specijalitet o kojem danas želimo govoriti zapravo se jako razlikuje od njega. Ljubitelji ovoga jela ga jako vole i ne mogu ni da zamisle život bez njega, gotovo kao da su zavisni od njega. Čak je napisana i pjesma za ovu nacionalnu hranu. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas se na našem jelovniku nalazi kokoreč. Prije svega željeli bismo vam prenijeti nekoliko informacija o tome šta je kokoreč. Kokoreč je jelo koje se priprema od crijeva goveda ili ovaca. Što se tiče okusa, poželjna je upotreba crijeva dobijenih od mlade jagnjetine. Naravno, mnogi od nas mogu učiniti korak unazad kada kažemo crijeva, ali ne biste trebali donositi sud bez isprobavanja ovog ukusa, jer smo sigurni da će se vaše mišljenje promijeniti. Početkom 2000-ih godina proširile su se glasine da bi kokoreč mogao biti zabranjen u okviru pregovora sa Europskom unijom jer se pravio od iznutrice i postale su važan događaj i izazvale velike reakcije. Turski pjevač Mirkelam objasnio osjećaje svih Turaka sa pjesmom o kokoreču. Refren pjesme je sljedeći: kokoreč, ne postoji život bez tebe. U spotu pjesme Turska je postala članica Europske unije, iako je ovaj ulični ukus zabranjen, naš pjevač nastavlja da konzumira kokoreč sa svojim prijateljima. Bilo u Europskoj uniji ili ne, za Turke ovaj ukus važan i teško se odriču jer je to dio naše kulture. Danas se kokoreč služi u zemljama članicama Europske unije kao što su Grčka ili Njemačka. Dakle, kako se priprema kokoreč? Nakon čišćenja, na dugu cijev od ražnja se prvo poredaju bumbari, to jeste debelo crijevo, a zatim tanka crijeva. Postepeno se stavljaju tanki slojevi masti. Cijevi od ražnja koje se koriste u kokoreču su posebno pripremljene, postavljene u vodoravni položaj i peku se rotirajući kao i doner. Nakon što se ispeče na jakoj vatri dok spolja ne porumeni, sjeckaju se tanki komadi, još malo prže i začinjavaju raznim začinima. Najpoželjniji začini su kim, majčina dušica i ljuta crvena paprika. Ako želite da jedete na tanjiru, servira se i na tanjiru, ali pravi ljubitelji kokoreča više vole da jedu kao sendvič u hljebu. U ovom trenutku počinje prava predstava. Osoba koja priprema kokoreč svojim spretnim rukama sa dvostrukim nožem reže na male kriške i uspješno radi svoj posao. Mi s druge strane gledamo brzo kretanje noževa, praćeno prelijepim mirisima i hipnotisani zvukom noževa. Jede se uz paradajz, zelenilo, papriku ili kisele krastavce kao prilog, ali to se može razlikovati od regije do regije. Ne zna se tačno i ne postoji jasan podatak o tome kako, kada i ko je otkrio ovaj legendarni ukus, koji može se pronaći samo kao ulična hrana. Kokoreč se pored Turske konzumira u nekim balkanskim zemljama kao što su Albanija i Grčka. Na grčkom kokoreč se zove kokoreci. Prema lingvistima, ovaj naziv za grčki potiče od albanskog kukurec. Na albanskom se procjenjuje da potiče od kukuruza, što znači klip kukuruza na slovenskim jezicima kao što su bosanski i ruski. U osnovi postoji sličnost izgleda između kokoreča i kukuruza u klipu. Većinsko mišljenje o kokoreču je da je u Izmir došao iz Grčke 1970. godina i odatle se proširio u Turskoj. Istina je da je kokoreč tih godina bio poznat i voljen ukus u Izmiru, a nakon tog perioda postao je poznata ulična hrana širom Turske. Ali ovaj ukus je bio poznat u turskim regijama i prije 70. godina. Pisac Omer Sajfetin, koji umro 1920. godine, pominje kokoreč u restoranu koji pripada jednom atinskom Grku u svom dijelu pod naslovom Misterija restorana. To znači da je čak i prije 70. godina kokoreč bio poznat izvan Izmira. Ali postoji više od toga. Recept za kokoreč dat je u kuharici iz osmanskog perioda pod nazivom Domaćica, objavljeno je u Istanbulu 1883. godine, a napisan je pod nazivom Kokoreč. Čini se da nismo mogli dati potpuni odgovor na pitanje ko, kada, gdje i kako je prvi put pripremio kokoreč. Ali postoji jasna informacija, a to je da je kokoreč veoma ukusan.
Porijeklo nekih takvih jela pripada zajedničkom geografskom području i proizvod je zajedničke historijske prošlosti. Najvažnije je održati ovaj ukus živim. Opraštamo se od vas u stihove Mirkelama, Kokoreč, Ne postoji život bez tebe. Hvala na pažnji i prijatno. Turski ulični ukusi.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan telefonom je razgovarao sa predsjednikom Alžira Abdulmecid Tebunom tokom razgovora. Razmatrani su bilateralni odnosi između Turkije i Alžira kao i regionalna i globalna dešavanja. Prema saopćenju objavljenom na nalogu N-Social Direkcije za komunikacije predsjedništva Republike Turkije, tokom razgovora su razmatrani bilateralni odnosi Turkije i Alžira, kao i regionalna i globalna pitanja. Izrazivši tokom razgovora da rade na unapređenju saradnje između Turkije i Alžira u svim oblastima, a posebno u trgovini, energetici i odbrambenoj industriji, predsjednik Recep Tayyip Erdoğan naveo je da će Turkija nastaviti da ulaže sve veće napore za osiguranje mira i stabilnosti u regiji i svijetu. Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je također čestitao Kurban Bajram predsjedniku Alžira i bratskom narodu Alžira. Predsjednik Velike narodne skupštine Turkije Numan Kurtulmuş u objavi na svom nalogu na društvenim mrežama naveo je: "Najiskrenije čestitam 28. maj, dan nezavisnosti dragog Azerbejdžana, sa kojim smo jedno pod motom jedan narod, dvije države i sa kojim dijelimo zajedničku historiju, kulturu i bratstvo, te želim da njegova nezavisnost bude vječna." Predsjednik Partije nacionalističkog pokreta MHP Devlet Bahçeli uputio je pisanu izjavu povodom 573. godišnjice osvajanja Istanbula. Bahçeli je naveo: "Dočekujemo 573. godišnjicu osvajanja Istanbula sa sviješću o vječnom i iskonskom idealu zasnovanom na donošenju radosne vijesti Islama i počastovanju cijelog svijeta turskim identitetom kao blagoslovljenom amanetu i dragoj uspomeni koja se proteže iz dubina historije do danas. Dragi grad Istanbul, koji se uzdiže na dva kontinenta i sedam brežuljaka u sjećanju turske nacije, je prijestolnica svjetske osmanske

islamske države. Pečat volje za osvajanjem koja zatvara jedno i otvara drugo doba. Najsjajniji simbol tursko-islamske civilizacije i najizuzetnija kruna naše historije. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da će Sjedinjene Američke Države između ostalih mjera obustaviti pristup iranskih aviokompanija njihovim odredištima za slijetanje, te je zaprijetio Omanu mogućim mjerama ukoliko pomogne u uspostavljanju sistema naplate prolaza kroz Hormuški Moreuz. U saopćenju objavljenom u četvrtak na mreži X, Bessent je naveo da će Washington obustaviti pristup iranskih aviokompanija odredištima za slijetanje, snabdijevanju gorivom i prodaji avionskih karata, ne iznoseći dodatne detalje. Bessent je također upozorio, međutim, zadovoljavajući ishod ovog pregovora mogao bi zaustaviti ovaj negativni tok događaja. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država G.D. Vance izjavio je novinarima da Washington i Teheran još nisu postigli sporazum, ali da su strane tome veoma blizu, ističući da Sjedinjene Američke Države imaju priliku značajno unazaditi iransku nuklearni program. Prema izvještajima brojnih američkih i bliskoistočnih medijskih kuća, Sjedinjene Američke Države i Iran su u četvrtak postigli dogovor o produženju primirja i ukidanju ograničenja za prolazak brodova kroz Hormuški Moreuz. Međutim, realizacija sporazuma zavisi od odobrenja američkog predsjednika Donalda Trumpa. Izrael, koji nastavlja kršiti sporazum o prekidu vatre, izveo je nove napade na jug Libana u kojima je poginulo najmanje 15 osoba, među kojima ima i djece. Libansko ministarstvo zdravstva saopćilo je u četvrtak da su među poginulima i tri osobe koje su stradale u izraelskom napadu izvedenom u srijedu na izbjeglički kamp Al-Bas u blizini grada Sura. U tom istom napadu povrijeđeno je 37 osoba. Sekretar Vijeća sigurnosti Rusije Sergej Šojgu izjavio je da je rusko-američka mirovna inicijativa u vezi sa Ukrajinom zapela. Govoreći u četvrtak na Međunarodnom sigurnosnom forumu u Moskovskoj oblasti, Šojgu je rekao: "Najveća prepreka njenoj provedbi jeste potpuni izostanak političke volje kijevskog režima za mir, kao i njegova stalna želja za eskalacijom napetosti." Šojgu je također ustvrdio da se ukrajinsko rukovodstvo plaši kompromisa jer bi takav ishod mogao dovesti do toga da odgovara za posljedice vlastitih politika, uključujući i demografsku krizu u zemlji. Prema navodima američkih medija, raketa New Glenn u vlasništvu svemirske kompanije Blue Origin eksplodirala je na lansirnoj rampi u Cape Canaveralu na Floridi. Kompanija je u kratkom saopćenju objavljenom u četvrtak na mreži X navela: "Tokom današnjeg testa paljenja motora došlo je do anomalije uz napomenu da je utvrđeno stanje svih članova osoblja. Na snimcima incidenta vidi se kako dim izlazi iz donjeg dijela rakete prije nego što je u potpunosti zahvaćena plamenom i pretvorena u ogromnu vatrenu kuglu." Zamjenica ministra vanjskih poslova Kuba Josefina Vidal optužila je Washington da izmišlja izgovore kako bi prikazao Kubu kao prijetnju nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem opravdavanja svog agresivnog pristupa. Vidal smatra da se, dok su pregovori između dvije zemlje u zastoju, povećava rizik od vojne agresije Sjedinjenih Američkih Država na ovu karibsku državu. Govoreći u četvrtak na zakonodavnoj sjednici u zgradu Nacionalnog kongresa, organizovanoj radi osude američkih sankcija na uvoz nafte na Kubu, Vidal je optužila Washington za izmišljanje izgovora koji bi Kubu prikazali kao prijetnju nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država kako bi se opravdao napad, te izjavila: "Svakim danom raste opasnost od vojne agresije na Kubu." Tokom mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa, Sjedinjene Američke Države uvele su de facto embargo, prijeteći sankcijama zemljama koje su snabdijevaju Kubu gorivom, što je dovelo do nestanka struje i dodatno produbilo najtežu krizu sa kojom se ova zemlja suočila posljednjih godina. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u srijedu da je uvjeren da će dijalog između dvije zemlje, koji je započeo oko marta, donijeti dobar rezultat.

Kubanski zvaničnici su kritikovali Sjedinjene Američke Države zbog nedostatka dobre volje, ističući da neće dozvoliti miješanje u njihova unutrašnja pitanja. Zamjenica ministra Vidal je izjavila: "Kanal komunikacije između dvije vlade ostaje otvoren, ali nije postignut veliki napredak. Sumnjamo u ozbiljnost i odgovornost američke vlade", dok je tokom zakonodavne sjednice rekla: "Agresivne akcije koje američka vlada poduzima protiv Kube izazivaju sumnju u njihovu ozbiljnost i odgovornost u pristupu ovom procesu. Nadamo se da će u ovom periodu prevladati put dijaloga." Vidal je dodala da vlada slijedi put dijaloga, ali ne zato da bi Sjedinjene Američke Države pokušale kontrolisati sudbinu Kube kroz pritisak, prisilu i prijetnju vojnom agresijom. U posljednjoj eskalaciji Trumpove kampanje pritiska na kubansku komunističku vladu, Sjedinjene Američke Države su zvanično optužile bivšeg predsjednika Raula Castra po 4 tačke optužnice za ubistvo u vezi sa obaranjem civilnih aviona 1996. godine kojima su upravljali prognanici sa sjedištem u Majamiju. Ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez istakao je da bi svaka vojna akcija dovela do krvoprolića u kojem bi stradale hiljade Kubanaca i Amerikanaca, te je u utorak tokom svog obraćanja Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija uputio hitan poziv međunarodnoj zajednici za pomoć kako bi se spriječila katastrofa na otoku. Direktor CIA John Ratcliffe održao je ranije ovog mjeseca vanredni sastanak sa visokim kubanskim zvaničnicima u Havani. Ovaj sastanak uslijedio je nakon diplomatskih razgovora na visokom nivou održanih 10. aprila u Havani, kada je američki vladin avion sletio na otok prvi put od 2016. godine. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

U izlogu stare slastičarne među čokoladnim i orasima bogatim kolačima uvijek se ističe jedan dezert svojom visinom. Ne bojom ni ukrasom, nego volumenom. Bijeli sloj koji se uzdiže iznad tanke kore padišpanje djeluje kao da prkosi gravitaciji. To je šampita. Na prvi pogled jednostavna, ali ostavlja trag koji se pamti. Šampita nije kolač koji se jede s nogu. Traži trenutak. Bilo da je to kratka pauza uz kahu ili drug razgovor, u Bosni se bira kada se želi nešto lagano, ali ipak upečatljivo.

U Sarajevu se priča jedna zanimljiva anegdota. Jedna slastičarna postala je poznata po svojim neobično velikim šampitama. Ljudi su dolazili samo da ih vide. Jednog dana mladić naruči dvije, želeći impresionirati društvo. Kada su stigle, shvatio je da je pogriješio. Nisu samo velike, nego i zasitne. Ipak nije odustao. Prvo je pojeo bez problema, ali kod druge je zastao. Svi su ga gledali. Nakon nekoliko pokušaja, nasmiješio se i rekao: "Šampita nije za takmičenje, nego za uživanje." Od tada se ta rečenica često ponavlja u toj slastičarni.

Za pripremu šampite potrebni su: za padišpanju 4 jaja, 4 kašike šećera i 4 kašike brašna, a za kremu 4 bjelanca, 250 g šećera i 100 ml vode. Prvo se priprema patišpanja. Jaje i šećer se mute, zatim se dodaje brašno. Smjesa se izlije u tepsiju i peče dok ne dobije laganu zlatnu boju. Za kremu se priprema šećerni sirup od vode i šećera. U isto vrijeme se mute bjelanca. Vrući sirup se polako dodaje u bjelanca u stalno miješanje dok ne dobije gusta pjena. Dobijena smjesa se ravnomjerno nanosi preko ohlađene patišpanje. Kada se ohladi, reže se na kocke. Rezanje je važno. Nož mora ostati čist zbog urednog i čistog traga, jer kod šampite izgled dio užitka.

i ne bi se trebali donositi sud bez isprobavanja ovog ukusa, jer smo sigurni da će se vaše mišljenje promijeniti. Početkom 2000-ih godina proširile su se glasine da bi kokoreč mogao biti zabranjen u okviru pregovora sa Europskom unijom, jer se pravio od iznutrice i postale su važan događaj i izazvale velike reakcije. Turski pjevač Mirkelam objasnio osjećaje svih Turaka sa pjesmom o kokoreču. Refren pjesme je sljedeći: kokoreč, ne postoji život bez tebe. U spotu pjesme Turska je postala članica Europske unije, iako je ovaj ulični ukus zabranjen, naš pjevač nastavlja da konzumira kokoreč sa svojim prijateljima. Bilo u Europskoj uniji ili ne, za Turke ovaj ukus važan i teško se odriču, jer je to dio naše kulture. Danas se kokoreč služi u zemljama članicama Europske unije kao što su Grčka ili Njemačka. Dakle, kako se priprema kokoreč? Nakon čišćenja, na dugu cijev od ražnja se prvo poredaju bumbari, to jeste debelo crijevo, a zatim tanka crijeva. Postepeno se stavljaju tanki slojevi masti. Cijevi od ražnja koje se koriste u kokoreču su posebno pripremljene, postavljene u vodoravni položaj i peku se rotirajući kao i doner. Nakon što se ispeče na jakoj vatri dok spolja ne porumeni, sjeckaju se tanki komadi, još malo prže i začinjavaju raznim začinima. Najpoželjniji začini su kim, majčina dušica i ljuta crvena paprika. Ako želite da jedete na tanjiru, servira se i na tanjiru, ali pravi ljubitelji kokoreča više vole da jedu kao sendvič u hljebu. U ovom trenutku počinje prava predstava. Osoba koja priprema kokoreč svojim spretnim rukama sa dvostrukim nožem reže na male kriške i uspješno radi svoj posao. Mi s druge strane gledamo brzo kretanje noževa, praćeno prelijepim mirisima i hipnotisani zvukom noževa. Jede se uz paradajz, zelenilo, papriku ili kisele krastavce kao prilog, ali to se može razlikovati od regije do regije. Ne zna se tačno i ne postoji jasan podatak o tome kako, kada i ko je otkrio ovaj legendarni ukus, koji može se pronaći samo kao ulična hrana. Kokoreč se pored Turske konzumiraju nekim balkanskim zemljama kao što su Albanija i Grčka. Na grčkom kokoreč se zove kokoreci. Prema lingvistima, ovaj naziv za grčki potiče od albanskog kukurec. Na albanskom se procjenjuje da potiče od kukuruza, što znači klip kukuruza na slovenskim jezicima kao što su bosanski i ruski. U osnovi postoji sličnost izgleda između kokoreča i kukuruza u klipu. Većinsko mišljenje o kokoreču je da je u Izmir došao iz Grčke 1970. godina i odatle se proširio u Turskoj. Istina je da je kokoreč tih godina bio poznati i voljen ukus u Izmiru, a nakon tog perioda postao je poznata ulična hrana širom Turske, ali ovaj ukus je bio poznat u turskim regijama i prije 70. godina. Pisac Omer Sajfetin, koji umro 1920. godine, pominje kokoreč u restoranu koji pripada jednom atinskom Grku u svom dijelu pod naslovom Misterija restorana. To znači da je čak i prije 70. godina kokoreč bio poznat izvan Izmira, ali postoji više od toga. Recept za kokoreč dat je u kuharici iz osmanskog perioda pod nazivom Domaćica, objavljeno je u Istanbulu 1883. godine, a napisan je pod nazivom Kokoreč. Čini se da nismo mogli dati potpuni odgovor na pitanje ko, kada, gdje i kako je prvi put pripremio kokoreč, ali postoji jasna informacija, a to je da je kokoreč veoma ukusan. Porijeklo nekih takvih jela pripada zajedničkom geografskom području i proizvod je zajedničke historijske prošlosti. Najvažnije je održati ovaj ukus živim. Opraštamo se od vas u stihove Mirkelama, kokoreč, ne postoji život bez tebe. Hvala na pažnji i prijatno. Turski ulični ukusi.

Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan telefonom je razgovarao sa predsjednikom Alžira Abdulmecid Tebburnom tokom razgovora. Razmatrani su bilateralni odnosi između Turkije i Alžira kao i regionalna i globalna dešavanja. Prema saopćenju objavljenom na nalogu N-Social Direkcije za komunikacije predsjedništva Republike Turkije, tokom razgovora su razmatrani bilateralni odnosi Turkije i Alžira, kao i regionalna i globalna pitanja. Izrazivši tokom razgovora da rade na unapređenju saradnje između Turkije i Alžira u svim oblastima, a posebno u trgovini, energetici i odbrambenoj industriji, predsjednik Recep Tayyip Erdoğan naveo je da će Turkija nastaviti da ulaže sve veće napore za osiguranje mira i stabilnosti u regiji i svijetu. Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je također čestitao Kurban Bajram predsjedniku Alžira i bratskom narodu Alžira. Predsjednik Velike narodne skupštine Turkije Numan Kurtulmuş u objavi na svom nalogu na društvenim mrežama naveo je: "Najiskrenije čestitam 28. maj, dan nezavisnosti dragog Azerbejdžana, sa kojim smo jedno pod motom jedan narod, dvije države i sa kojim dijelimo zajedničku historiju, kulturu i bratstvo, te želim da njegova nezavisnost bude vječna." Predsjednik Partije nacionalističkog pokreta MHP Devlet Bahçeli uputio je pisanu izjavu povodom 573. godišnjice osvajanja Istanbula. Bahçeli je naveo: "Dočekujemo 573. godišnjicu osvajanja Istanbula sa sviješću o vječnom i iskonskom idealu zasnovanom na donošenju radosne vijesti Islama i počastovanju cijelog svijeta turskim identitetom kao blagoslovljenom amanetu i dragoj uspomeni koja se proteže iz dubina historije do danas. Dragi grad Istanbul, koji se uzdiže na dva kontinenta i sedam brežuljaka u sjećanju turske nacije, je prijestolnica svjetske osmanske države, pečat volje za osvajanjem koja zatvara jedno i otvara drugo doba, najsjajniji simbol tursko-islamske civilizacije i najizuzetnija kruna naše historije." Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da će Sjedinjene Američke Države između ostalih mjera obustaviti pristup iranskih aviokompanija njihovim odredištima za slijetanje, te je zaprijetio Omanu mogućim mjerama ukoliko pomogne u uspostavljanju sistema naplate prolaza kroz Hormuški Moreuz. U saopćenju objavljenom u četvrtak na mreži X, Bessent je naveo da će Washington obustaviti pristup iranskih aviokompanija odredištima za slijetanje, snabdijevanju gorivom i prodaji avionskih karata, ne iznoseći dodatne detalje. Bessent je također upozorio: "Međutim, zadovoljavajući ishod ovog pregovora mogao bi zaustaviti ovaj negativni tok događaja." Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država G.D. Vance izjavio je novinarima da Washington i Teheran

još nisu postigli sporazum, ali da su strane tome veoma blizu, ističući da Sjedinjene Američke Države imaju priliku značajno unazaditi iransko nuklearni program. Prema izvještajima brojnih američkih i bliskoistočnih medijskih kuća, Sjedinjene Američke Države i Iran su u četvrtak postigli dogovor o produženju primirja i ukidanju ograničenja za prolazak brodova kroz Hormuški Moreus. Međutim, realizacija sporazuma zavisi od odobrenja američkog predsjednika Donalda Trumpa. Izrael, koji nastavlja kršiti sporazum o prekidu vatre, izveo je nove napade na jug Libana u kojima je poginulo najmanje 15 osoba, među kojima ima i djece. Libansko ministarstvo zdravstva saopćilo je u četvrtak da su među poginulima i tri osobe koje su stradale u izraelskom napadu izvedenom u srijedu na izbjeglički kamp Al-Bas u blizini grada Sura. U tom istom napadu povrijeđeno je 37 osoba. Sekretar Vijeća sigurnosti Rusije Sergej Šojgu izjavio je da je rusko-američka mirovna inicijativa u vezi sa Ukrajinom zapela. Govoreći u četvrtak na Međunarodnom sigurnosnom forumu u Moskovskoj oblasti, Šojgu je rekao: "Najveća prepreka njenoj provedbi jeste potpuni izostanak političke volje kijevskog režima za mir, kao i njegova stalna želja za eskalacijom napetosti." Šojgu je također ustvrdio da se ukrajinsko rukovodstvo plaši kompromisa, jer bi takav ishod mogao dovesti do toga da odgovara za posljedice vlastitih politika, uključujući i demografsku krizu u zemlji. Prema navodima američkih medija, raketa New Glenn u vlasništvu svemirske kompanije Blue Origin eksplodirala je na lansirnoj rampi u Cape Canaveralu na Floridi. Kompanija je u kratkom saopćenju, objavljenom u četvrtak na mreži X, navela: "Tokom današnjeg testa paljenja motora došlo je do anomalije, uz napomenu da je utvrđeno stanje svih članova osoblja. Na snimcima incidenta vidi se kako dim izlazi iz donjeg dijela rakete prije nego što je u potpunosti zahvaćena plamenom i pretvorena u ogromnu vatrenu kuglu." Zamjenica ministra vanjskih poslova Kuba Josefina Vidal optužila je Washington da izmišlja izgovore kako bi prikazao Kubu kao prijetnju nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem opravdavanja svog agresivnog pristupa. Vidal smatra da se, dok su pregovori između dvije zemlje u zastoju, povećava rizik od vojne agresije Sjedinjenih Američkih Država na ovu karipsku državu. Govoreći u četvrtak na zakonodavnoj sjednici u zgradu Nacionalnog kongresa, organizovanoj radi osude američkih sankcija na uvoz nafte na Kubu, Vidal je optužila Washington za izmišljanje izgovora koji bi Kubu prikazali kao prijetnju nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država, kako bi se opravdao napad, te izjavila: "Svakim danom raste opasnost od vojne agresije na Kubu." Tokom mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa, Sjedinjene Američke Države uvele su de facto embargo, prijeteći sankcijama zemljama koje su snabdijevaju Kubu gorivom, što je dovelo do nestanka struje i dodatno produbilo najtežu krizu sa kojom se ova zemlja suočila posljednjih godina. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u srijedu da je uvjeren da će dijalog između dvije zemlje, koji je započeo oko marta, donijeti dobar rezultat. Kubanski zvaničnici su kritikovali Sjedinjene Američke Države zbog nedostatka dobre volje, ističući da neće dozvoliti miješanje u njihova unutrašnja pitanja. Zamjenica ministra Vidal je izjavila: "Kanal komunikacije između dvije vlade ostaje otvoren, ali nije postignut veliki napredak. Sumnjamo u ozbiljnost i odgovornost američke vlade", dok je tokom zakonodavne sjednice rekla: "Agresivne akcije koje američka vlada poduzima protiv Kube izazivaju sumnju u njihovu ozbiljnost i odgovornost u pristupu ovom procesu. Nadamo se da će u ovom periodu prevladati put dijaloga." Vidal je dodala da vlada slijedi put dijaloga, ali ne zato da bi Sjedinjene Američke Države pokušale kontrolisati sudbinu Kube kroz pritisak, prisilu i prijetnju vojnom agresijom. U posljednjoj eskalaciji Trumpove kampanje
pritiska na kubansku komunističku vladu, Sjedinjene Američke Države su zvanično optužile bivšeg predsjednika Raula Castra po 4 tačke optužnice za ubistvo u vezi sa obaranjem civilnih aviona.

miliona 1996. godine kojima su upravljali prognanici sa sjedištem u Majamiju. Ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez istakao je da bi svaka vojna akcija dovela do krvoprolića u kojem bi stradale hiljade Kubanaca i Amerikanaca, te je u utorak tokom svog obraćanja Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija uputio hitan poziv međunarodnoj zajednici za pomoć kako bi se spriječila katastrofa na otoku. Direktor CIA John Ratcliffe održao je ranije ovog mjeseca vanredni sastanak sa visokim kubanskim zvaničnicima u Havani. Ovaj sastanak uslijedio je nakon diplomatskih razgovora na visokom nivou održanih 10. aprila u Havani kada je američki vladin avion sletio na otok prvi put od 2016. godine. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

U izlogu stare slastičarne među čokoladnim i orasima bogatim kolačima uvijek se ističe jedan dezert svojom visinom. Ne bojom ni ukrasom, nego volumenom. Bijeli sloj koji se uzdiže iznad tanke kore padišpanje djeluje kao da prkosi gravitaciji. To je šampita. Na prvi pogled jednostavna, ali ostavlja trag koji se pamti. Šampita nije kolač koji se jede s nogu. Traži trenutak. Bilo da je to kratka pauza uz kahu ili drug razgovor, u Bosni se bira kada se želi nešto lagano, ali ipak upečatljivo.

Za razliku od mnogih drugih kolača, šampita nema mnogo slojeva. Njena posebnost leži u kontrastu. Tanak i čvrst sloj patišpanje i iznad njega mekana, prozračna pjena. Upravo ta ravnoteža definiše šampitu. Donji sloj mora biti dovoljno čvrst da nosi cijelu strukturu. Pravi se od jaja, šećera i brašna. Peče se kao tanak biskvit. Gornji sloj je srž šampite. Bjelanca se uz dodatak šećernog sirupa pretvaraju u gustu, sjajnu i voluminiziranu pjenu. Ta smjesa se obilno nanosi na patišpanju i reže u visoke komade. U nekim varijantama površina se lagano zapeče ili se pospe šećerom u prahu. Rijeđe se dodaju karamel ili čokolada, ali najklasičnija verzija je i najcjenjenija.

U Sarajevu se priča jedna zanimljiva anegdota. Jedna slastičarna postala je poznata po svojim neobično velikim šampitama. Ljudi su dolazili samo da ih vide. Jednog dana mladić naruči dvije, želeći impresionirati društvo. Kada su stigle, shvatio je da je pogriješio. Nisu samo velike, nego i zasitne. Ipak nije odustao. Prvo je pojeo bez problema, ali kod druge je zastao. Svi su ga gledali. Nakon nekoliko pokušaja, nasmiješio se i rekao: "Šampita nije za takmičenje, nego za uživanje." Od tada se ta rečenica često ponavlja u toj slastičarni.

Za pripremu šampite potrebni su zapadi španju, 4 jaja, 4 kašike šećera i 4 kašike brašna, a za kremu 4 bjelanca, 250 g šećera i 100 ml vode. Prvo se priprema patišpanja. Jaje i šećer se mute, zatim se dodaje brašno. Smjesa se izlije u tepsiju i peče dok ne dobije laganu zlatnu boju. Za kremu se priprema šećerni sirup od vode i šećera. U isto vrijeme se mute bjelanca. Vrući sirup se polako dodaje u bjelanca u stalno miješanje dok ne dobije gusta pjena. Dobijena smjesa se ravnomjerno nanosi preko ohlađene patišpanje. Kada se ohladi, reže se na kocke. Rezanje je važno. Nož mora ostati čist zbog urednog i čistog traga, jer kod šampite izgled dio užitka.

Iako svojim izgledom okusa pomalo liči na doner kebab, specijalitet o kojem danas želimo govoriti zapravo se jako razlikuje od njega. Ljubitelji ovoga jela ga jako vole i ne mogu ni da zamisle život bez njega, gotovo kao da su zavisni od njega. Čak je napisana i pjesma za ovu nacionalnu hranu. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas se na našem jelovniku nalazi kokoreč. Prije svega željeli bismo vam prenijeti nekoliko informacija o tome šta je kokoreč. Kokoreč je jelo koje se priprema od crijeva goveda ili ovaca. Što se tiče okusa, poželjna je upotreba crijeva dobijenih od mlade jagnjetine. Naravno, mnogi od nas mogu učiniti korak unazad kada kažemo crijeva, ali ne biste trebali donositi sud bez isprobavanja ovog ukusa, jer smo sigurni da će se vaše mišljenje promijeniti. Početkom 2000-ih godina proširile su se glasine da bi kokoreč mogao biti zabranjen u okviru pregovora sa Europskom unijom jer se pravio od iznutrice i postale su važan događaj i izazvale velike reakcije. Turski pjevač Mirkelam objasnio osjećaje svih Turaka sa pjesmom o kokoreču. Refren pjesme je sljedeći: kokoreč, ne postoji život bez tebe. U spotu pjesme Turska je postala članica Europske unije, iako je ovaj ulični ukus zabranjen, naš pjevač nastavlja da konzumira kokoreč sa svojim prijateljima. Bilo u Europskoj uniji ili ne, za Turke ovaj ukus važan i teško se odriču jer je to dio naše kulture. Danas se kokoreč služi u zemljama članicama Europske unije kao što su Grčka ili Njemačka. Dakle, kako se priprema kokoreč? Nakon čišćenja na dugu cijev od

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan telefonom je razgovarao sa predsjednikom Alžira Abdulmecid Tebunom tokom razgovora. Razmatrani su bilateralni odnosi između Turkije i Alžira kao i regionalna i globalna dešavanja. Prema saopćenju objavljenom na nalogu N Social Direkcije za komunikacije predsjedništva Republike Turkije, tokom razgovora su razmatrani bilateralni odnosi Turkije i Alžira, kao i regionalna i globalna pitanja. Izrazivši tokom razgovora da rade na unapređenju saradnje između Turkije i Alžira u svim oblastima, a posebno u trgovini, energetici i odbrambenoj industriji, predsjednik Recep Tayyip Erdoğan naveo je da će Turkija nastaviti da ulaže sve veće napore za osiguranje mira i stabilnosti u regiji i svijetu. Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je također čestitao Kurban Bajram predsjedniku Alžira i bratskom narodu Alžira. Predsjednik Velike narodne skupštine Turkije Numan Kurtulmuş u objavi na svom nalogu na društvenim mrežama naveo je: "Najiskrenije čestitam 28. maj, dan nezavisnosti dragog Azerbejdžana, sa kojim smo jedno pod motom jedan narod, dvije države i sa kojim dijelimo zajedničku historiju, kulturu i bratstvo, te želim da njegova nezavisnost bude vječna." Predsjednik Partije nacionalističkog pokreta MHP Devlet Bahçeli uputio je pisanu izjavu povodom 573. godišnjice osvajanja Istanbula. Bahçeli je naveo: "Dočekujemo 573. godišnjicu osvajanja Istanbula sa sviješću o vječnom i iskonskom idealu zasnovanom na donošenju radosne vijesti Islama i počastovanju cijelog svijeta turskim identitetom kao blagoslovljenom amanetu i dragoj uspomeni koja se proteže iz dubina historije do danas. Dragi grad Istanbul, koji se uzdiže na dva kontinenta i sedam brežuljaka u sjećanju turske nacije, je prijestolnica svjetske osmanske države, pečat volje za osvajanjem koja zatvara jedno i otvara drugo doba, najsjajniji simbol tursko-islamske civilizacije i najizuzetnija kruna naše historije." Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da će Sjedinjene Američke Države između ostalih mjera obustaviti pristup iranskih aviokompanija njihovim odredištima za slijetanje, te je zaprijetio Omanu mogućim mjerama ukoliko pomogne u uspostavljanju sistema naplate prolaza kroz Hormuški Moreuz. U saopćenju objavljenom u četvrtak na mreži X,

Besant je naveo da će Washington obustaviti pristup iranskih aviokompanija odredištima za sletanje, snabdijevanju gorivom i prodaji avionskih karata, ne iznoseći dodatne detalje. Besant je također upozorio, međutim, zadovoljavajući ishod ovog pregovora mogao bi zaustaviti ovaj negativni tok događaja. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država G.D. Vance izjavio je novinarima da Washington i Teheran još nisu postigli sporazum, ali da su strane tome veoma blizu, ističući da Sjedinjene Američke Države imaju priliku značajno unazaditi iransku nuklearni program. Prema izvještajima brojnih američkih i bliskoistočnih medijskih kuća, Sjedinjene Američke Države i Iran su u četvrtak postigli dogovor o produženju primirja i ukidanju ograničenja za prolazak brodova kroz Hormuški Moreus. Međutim, realizacija sporazuma zavisi od odobrenja američkog predsjednika Donalda Trumpa. Izrael, koji nastavlja kršiti sporazum o prekidu vatre, izveo je nove napade na jug Libana u kojima je poginulo najmanje 15 osoba, među kojima ima i djece. Libansko ministarstvo zdravstva saopćilo je u četvrtak da su među poginulima i tri osobe koje su stradale u izraelskom napadu izvedenom u srijedu na izbjeglički kamp Al-Bas u blizini grada Sura. U tom istom napadu povrijeđeno je 37 osoba. Sekretar Vijeća sigurnosti Rusije Sergej Šojgu izjavio je da je rusko-američka mirovna inicijativa u vezi sa Ukrajinom zapela. Govoreći u četvrtak na Međunarodnom sigurnosnom forumu u Moskovskoj oblasti, Šojgu je rekao: "Najveća prepreka njenoj provedbi jeste potpuni izostanak političke volje kijevskog režima za mir, kao i njegova stalna želja za eskalacijom napetosti." Šojgu je također ustvrdio da se ukrajinsko rukovodstvo plaši kompromisa jer bi takav ishod mogao dovesti do toga da odgovara za posljedice vlastitih politika, uključujući i demografsku krizu u zemlji. Prema navodima američkih medija, raketa New Glenn u vlasništvu svemirske kompanije Blue Origin eksplodirala je na lansirnoj rampi u Cape Canaveralu na Floridi. Kompanija je u kratkom saopćenju, objavljenom u četvrtak na mreži X, navela: "Tokom današnjeg testa paljenja motora došlo je do anomalije uz napomenu da je utvrđeno stanje svih članova osoblja. Na snimcima incidenta vidi se kako dim izlazi iz donjeg dijela rakete prije nego što je u potpunosti zahvaćena plamenom i pretvorena u ogromnu vatrenu kuglu." Zamjenica ministra vanjskih poslova Kuba Josefina Vidal optužila je Washington da izmišlja izgovore kako bi prikazao Kubu kao prijetnju nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem opravdavanja svog agresivnog pristupa. Vidal smatra da se, dok su pregovori između dvije zemlje u zastoju, povećava rizik od vojne agresije Sjedinjenih Američkih Država na ovu karibsku državu. Govoreći u četvrtak na zakonodavnoj sjednici u zgradu Nacionalnog kongresa, organizovanoj radi osude američkih sankcija na uvoz nafte na Kubu, Vidal je optužila Washington za izmišljanje izgovora koji bi Kubu prikazali kao prijetnju nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država kako bi se opravdao napad, te izjavila: "Svakim danom raste opasnost od vojne agresije na Kubu." Tokom mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa, Sjedinjene Američke Države uvele su de facto embargo, prijeteći sankcijama zemljama koje su snabdijevaju Kubu gorivom, što je dovelo do nestanka struje i dodatno produbilo najtežu krizu sa kojom se ova zemlja suočila posljednjih godina. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u srijedu da je uvjeren da će dijalog između dvije zemlje, koji je započeo oko marta, donijeti dobar rezultat. Kubanski zvaničnici su kritikovali Sjedinjene Američke Države zbog nedostatka dobre volje, ističući da neće dozvoliti miješanje u njihova unutrašnja pitanja. Zamjenica ministra Vidal je izjavila: "Kanal komunikacije između dvije vlade ostaje otvoren, ali nije postignut veliki napredak. Sumnjamo u ozbiljnost i odgovornost američke vlade," dok je tokom zakonodavne sjednice rekla:
Agresivne akcije koje američka vlada poduzima protiv Kube izazivaju sumnju u njihovu ozbiljnost i odgovornost u pristupu ovom procesu. Nadamo se da će u ovom periodu prevladati put dijaloga. Vidal je dodala da vlada slijedi put dijaloga, ali ne zato da bi Sjedinjene Američke Države pokušale kontrolisati sudbinu Kube kroz pritisak, prisilu i prijetnju vojnom agresijom. U posljednjoj eskalaciji Trumpove kampanje pritiska na kubansku komunističku vladu, Sjedinjene Američke Države su zvanično optužile bivšeg predsjednika Raula Castra po 4 tačke optužnice za ubistvo u vezi sa obaranjem civilnih aviona 1996. godine kojima su upravljali prognanici sa sjedištem u Majamiju. Ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez istakao je da bi svaka vojna akcija dovela do krvoprolića u kojem bi stradale hiljade Kubanaca i Amerikanaca, te je u utorak tokom svog obraćanja Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija uputio hitan poziv međunarodnoj zajednici za pomoć kako bi se spriječila katastrofa na otoku. Direktor CIA John Ratcliffe održao je ranije ovog mjeseca vanredni sastanak sa visokim kubanskim zvaničnicima u Havani. Ovaj sastanak uslijedio je nakon diplomatskih razgovora na visokom nivou održanih 10. aprila u Havani kada je američki vladin avion sletio na otok prvi put od 2016. godine. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

U izlogu stare slastičarne među čokoladnim i orasima bogatim kolačima uvijek se ističe jedan dezert svojom visinom. Ne bojom ni ukrasom, nego volumenom. Bijeli sloj koji se uzdiže iznad tanke kore padišpanje djeluje kao da prkosi gravitaciji. To je šampita. Na prvi pogled jednostavna, ali ostavlja trag koji se pamti. Šampita nije kolač koji se jede s nogu. Traži trenutak. Bilo da je to kratka pauza uz kahu ili drug razgovor, u Bosni se bira kada se želi nešto lagano, ali ipak upečatljivo.

Za razliku od mnogih drugih kolača, šampita nema mnogo slojeva. Njena posebnost leži u kontrastu. Tanak i čvrst sloj patišpanje, iznad njega mekana, prozračna pjena. Upravo ta ravnoteža definiše šampitu. Donji sloj mora biti dovoljno čvrst da nosi cijelu strukturu. Pravi se od jaja, šećera i brašna. Peče se kao tanak biskvit. Gornji sloj je srž šampite. Bjelanca se uz dodatak šećernog sirupa pretvaraju u gustu, sjajnu i voluminiziranu pjenu. Ta smjesa se obilno nanosi na patišpanju i reže u visoke komade. U nekim varijantama površina se lagano zapeče ili se pospe šećerom u prahu. Rijeđe se dodaju karamel ili čokolada, ali najklasičnija verzija je i najcjenjenija.

poznata po svojim neobično velikim šampitama. Ljudi su dolazili samo da ih vide. Jednog dana mladić naruči dvije, želeći impresionirati društvo. Kada su stigle, shvatio je da je pogriješio. Nisu samo velike, nego i zasitne. Ipak nije odustao. Prvo je pojeo bez problema, ali kod druge je zastao. Svi su ga gledali. Nakon nekoliko pokušaja, nasmiješio se i rekao: "Šampita nije za takmičenje, nego za uživanje." Od tada se ta rečenica često ponavlja u toj slastičarni.

Za pripremu šampite potrebni su zapadi španju, 4 jaja, 4 kašike šećera i 4 kašike brašna, a za kremu 4 bjelanca, 250 g šećera i 100 ml vode. Prvo se priprema patišpanja. Jaje i šećer se mute, zatim se dodaje brašno. Smjesa se izlije u tepsiju i peče dok ne dobije laganu zlatnu boju. Za kremu se priprema šećerni sirup od vode i šećera. U isto vrijeme se mute bjelanca. Vrući sirup se polako dodaje u bjelanca u stalno miješanje dok ne dobije gusta pjena. Dobijena smjesa se ravnomjerno nanosi preko ohlađene patišpanje. Kada se ohladi, reže se na kocke. Rezanje je važno. Nož mora ostati čist zbog urednog i čistog traga, jer kod šampite izgled dio užitka.

Iako svojim izgledom okusa pomalo liči na doner kebab, specijalitet o kojem danas želimo govoriti zapravo se jako razlikuje od njega. Ljubitelji ovoga jela ga jako vole i ne mogu ni da zamisle život bez njega, gotovo kao da su zavisni od njega. Čak je napisana i pjesma za ovu nacionalnu hranu. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas se na našem jelovniku nalazi kokoreč. Prije svega željeli bismo vam prenijeti nekoliko informacija o tome šta je kokoreč. Kokoreč je jelo koje se priprema od crijeva goveda ili ovaca. Što se tiče okusa, poželjna je upotreba crijeva dobijenih od mlade jagnjetine. Naravno, mnogi od nas mogu učiniti korak unazad kada kažemo crijeva, ali ne bi se trebali donositi sud bez isprobavanja ovog ukusa, jer smo sigurni da će se vaše mišljenje promijeniti. Početkom 2000-ih godina proširile su se glasine da bi kokoreč mogao biti zabranjen u okviru pregovora sa Europskom unijom jer se pravio od iznutrice i postale su važan događaj i izazvale velike reakcije. Turski pjevač Mirkelam objasnio osjećaje svih Turaka sa pjesmom o kokoreču. Refren pjesme je sljedeći: kokoreč, ne postoji život bez tebe. U spotu pjesme turska je